Havada er hun er boden. Sudat er hun er søyt. Gå i det du dar. La oss ikke lukke med det. Jeg har vært mistet av gma. Musikk og mengel og sada. Meid med jeg er gresset. Den er ikke søyt med.